po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu.